0: 示俄罗斯将实现特别军事行动的既定目标，愿意通过和平谈判来实现此一目标。但如果乌克兰继续拖延，拒绝真正的和平谈判，那特别军事行动就会继续。
1: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在记者会上说，俄方始终秉持开放态度，愿举行和平谈判，但若乌方继续拖延进程，拒不开展实质性和谈，不愿做出可为和平调停铺路的关键决议，特别军事行动将继续。谈及一年内能否结束特别军事行动，佩斯科夫说，只要乌克兰总统泽连斯基下令无武装部队撤出俄罗斯所辖地区领土，相关战事一日之内即可结束。
2: Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
1: 佩斯科夫还说，俄方针对基辅及其他乌克兰城市的军事基础设施开展系统性打击。
2: Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Эта практика будет продолжаться, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: 据乌克兰官方消息，一号晚至二号清晨。俄军对乌克兰首都基辅等多地发动导弹和无人机袭击。俄罗斯国防部二号说，俄军当天凌晨对乌克兰实施大规模报复性打击。凤凰卫视综合报道。
0: 日本首相高市早苗二号在官邸会见即将出席岛国海洋会议的多国领袖和各界人士。共同社报道，会议是在考虑到中国对太平洋岛国影响力的背景下，旨在推动实现日本所倡导的自由开放的印度洋太平洋理念。报道指出，出席会晤的有来自帕劳、马绍尔群岛、库克群岛、图瓦鲁等太平洋岛国的领袖。高市早苗宣称，为实现日本倡导的自由开放的印度洋太平洋理念，海洋领域的法治是重要议题之一，同时强调有必要携手应对气候变化和海洋问题，期待与各岛国深化合作。岛国海洋会议将在3号到4号在日本东京举行。高市早苗表示，会有大约30个岛国和国际组织的300多名代表出席。日本经济产业大臣赤泽亮正二号表示，日本政府能够确保日本国内的石脑油供给一直到明年跨年，正在采取多种措施来稳定供给。
3: 日本经济产业大臣赤泽亮正周二在记者会上表示，日本国内所需的石脑油供给可以确保到明年跨年。石脑油供应量包括生产量、库存释放及进口量，日本政府正优先扩大替代采购，采取多种措施确保稳定供给。
4: 日本全体として必要となる量を確保できております。でナフサについては、国内での生成継続、中東以外からの輸入拡大、それから中間段階の化学製品の在庫活用、あるいはまあそれ自体の輸入というのもあると思いますが、年を超えて継続できる見込みということになっています。
3: 日本经产省此前公布的数据显示，四月日本国内石脑油生产量约为90.6万千升，比前一年同期减少约23%，部分企业忧虑供给不足。赤泽表示，目前由于定期检修，石脑油产量有一定减少，预计七月检修结束后，产量能够恢复往年正常水平。
4: 今月はちゃんと例年通り原料入ってきてんのに供給絞っちゃうとか、そういうことが起きたりとか、あるいは事業者間でのタイムリーなコミュニケーション不足、一部の流通需要側による過剰発注で、そういったようなことで実際に一部で供給の偏りや流通の目詰まりが発生をしています。
3: 由于石脑油供应不稳，日本有食品企业自五月下旬起陆续减少包装花色，部分产品包装甚至采用黑白两色，以确保产品长期稳定供应。凤凰卫视梁家、山田正胜日本东京报道。
0: 泰国与美国的现行关税措施即将在七月下旬到期，泰国总理阿努廷二号在内阁会议上责成商务部以及各部门加速推进与美国的关税谈判，争取尽快达成协议，来维护泰国出口竞争力和国家的整体利益。
5: 泰国总理府发言人拉恰达在内阁会议后引述总理阿努廷表示，目前美国已与多个贸易伙伴完成相关谈判，包括部分东盟国家、欧盟、日本和韩国，而泰国剩余的谈判时间有限，因此要求加快推进谈判工作。
6: ได้เน้นย้ำกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะแต่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการส่งออกภาคผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานของไทยทั้งระบบเพราะฉะนั้นท่านก็ได้กำชับให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานแบบเร่งรัดแต่ต้องรอบคอบยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะ
5: 发言人表示，政府已于四月成立美国贸易谈判战略工作组，负责推动泰美互惠贸易协定谈判，并解决遗留问题。五月初，泰国副总理兼商务部长素帕基率团赴美国华盛顿与美方举行会谈，双方同意继续在政策和技术层面推进磋商。发言人引述安努廷强调，需全力推动谈判进程，避免泰国在全球贸易竞争中失去优势。
6: โดยในเรื่องนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยขับเคลื่อนการเจรจาก่อนที่อัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมค่ะ
5: 美国目前是泰国最大的单一出口市场。今年第一季度，泰国对美出口占出口总额的比重已升至23.3%。凤凰卫视刘媛王涛，泰国曼谷道。
0: 今年第六号台风蔷薇袭击日本，日本首都圈的交通三号受到严重影响，预计会有超过800个航班停飞，东京附近多条常规铁路停运。台风蔷薇来势汹汹，在冲绳造成至少16人受伤，还刮倒一棵百年榕树。鹿儿岛县超过3万户家庭停电，将近13万户被迫紧急撤离。日本气象厅指出，蔷薇是7年来第一次在六月直扑本州的台风。日本航空公司宣布，三号将停飞超过300个航班，预计会影响将近4万名旅客。全日空公司也决定取消超过280个航班，预计会影响4万多人。铁路方面，东京都市圈部分常规路线已经暂停营运，东海道新干线暂时没有停运的计划，但可能会因为天气而停运。五月下旬，南部战区海军登陆舰支队湖北舰奔赴南海海域，展开为期几天的实战化海上训练。训练期间，湖北舰抵达预定海域，遭遇突发敌情，雷达报告发现不明空中目标，湖北舰随即进入战斗状态，引导副炮依令开炮，成功击落目标。随后训练随机砍入舰载机中弹起火，人员受伤的复合特勤，损管队员迅速出动扑灭火灾，并且高效的展开伤者的救援和医疗运后送。此次海上训练全程紧贴实战演练，舰载机起降、海上防空、舰艇损管等多个核心科目，有效检验湖北舰的作战能力，锤炼全舰官兵的应急处置和技战术水平，为深化海军的立体作战能力奠定坚实基础。感谢收看，祝你晚安 ，Good night。

0: года война может быть завершена до конца суток. Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
1: 佩斯科夫还说，俄方正对基辅及其他乌克兰城市的军事基础设施开展系统性打击。
0: Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Эта практика будет продолжаться, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
1: 据乌克兰官方消息，1号晚至2号清晨。
2: 俄军当天凌晨对乌克兰实施大规模报复性打击。凤凰卫视综合报道。日本首相高市早苗2号在官邸会见即将出席岛国海洋会议的多国领袖和各界人士。共同社报道，会议是在考虑到中国对太平洋岛国影响力的背景下，旨在推动实现日本所倡导的自由开放的印度洋太平洋理念。报道指出，出席会晤的有来自帕劳、马绍尔群岛、库克群岛、图瓦鲁等太平洋岛国的领袖。 高市早苗宣称，为实现日本倡导的自由开放的印度洋太平洋理念，海洋领域的法治是重要议题之一。同时强调，有必要携手应对气候变化和海洋问题，期待与各岛国深化合作。岛国海洋会议将在3号到4号在日本东京举行。高市早苗表示，会有大约30个岛国和国际组织的300多名代表出席。
3: 日本经济产业大臣赤泽亮正2号表示，日本政府能够确保日本国内的石脑油供给，一直到明年跨年，正在采取多种措施来稳定供给。日本经济产业大臣赤泽亮正周二在记者会上表示，日本国内所需的石脑油供给可以确保到明年跨年。石脑油供应量包括生产量、库存释放及进口量，日本政府正优先扩大替代采购，采取多种措施确保稳定供给。
4: 日本全体として必要となる量を確保できております。で、ナフサについては国内での生成継続、中東以外からの輸入拡大、それから中間段階の化学製品の在庫活用、あるいはそれ自体の輸入っていうのもあると思いますが、年を超えて継続できる見込みということになっています。日本经产省此前公布的数据显示，4月日本国内石脑油生产量约为90.6万千升。
3: 比前一年同期减少约23%，部分企业忧虑供给不足。赤泽表示，目前由于定期检修，石脑油产量有一定减少，预计7月检修结束后，产量能够恢复往年正常水平。今月はちゃんと例年通り原料入ってきてるのに供給絞っちゃうとかそういうことが起きたりとか、あるいは事業者間でのタイムリーなコミュニケーション不足、一部の流通需要側による過剰発注でそういったようなことで。
4: 由于石脑油供应不稳，日本有食品企业自5月下旬起陆续减少包装花色，部分产品包装甚至采用黑白两色，以确保产品长期稳定供应。凤凰卫视梁家、山田正胜，日本东京报道。
5: 泰国与美国的现行关税措施即将在7月下旬到期。泰国总理阿努廷2号在内阁会议上责成商务部以及各部门加速推进与美国的关税谈判，争取尽快达成协议，来维护泰国出口竞争力和国家的整体利益。泰国总理府发言人拉恰达在内阁会议后引述总理阿努廷表示，目前美国已与多个贸易伙伴完成相关谈判。
6: 包括部分东盟国家、欧盟、日本和韩国，而泰国剩余的谈判时间有限，因此要求加快推进谈判工作。ซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้เน้นย้ำกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะแต่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการส่งออกภาคผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานของไทยทั้งระบบเพราะฉะนั้นท่านก็ได้กำชับให้ ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานแบบเร่งรัดแต่ต้องรอบคอบยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะ
5: 发言人表示，政府已于4月成立美国贸易谈判战略工作组，负责推动泰美互惠贸易协定谈判，并解决遗留问题。 五月初，泰国副总理兼商务部长苏帕基率团赴美国华盛顿与美方举行会谈，双方同意继续在政策和技术层面推进磋商。发言人引述安努廷强调，需全力推动谈判进程，避免泰国在全球贸易竞争中失去优势。
6: โดยในเรื่องนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยขับเคลื่อนการเจรจาก่อนที่อัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมค่ะ
5: 美国目前是泰国最大的单一出口市场。今年第一季度，泰国对美出口占出口总额的比重已升至23.3%。凤凰卫视刘源王涛，泰国曼谷报道。
1: 今年第六号台风蔷薇袭击日本，日本首都圈的交通3号受到严重影响，预计会有超过800个航班停飞，东京附近多条常规铁路停运。台风蔷薇来势汹汹，在冲绳造成至少16人受伤，还刮倒一棵百年榕树。鹿儿岛县超过30000户家庭停电，将近130000户被迫紧急撤离。日本气象厅指出，蔷薇是7年来第一次在6月直扑本州的台风。日本航空公司宣布3号将停飞超过300个航班，预计会影响将近40000名旅客。全日空公司也决定取消超过280个航班，预计会影响40000多人。铁路方面，东京都市圈部分常规路线已经暂停营运，东海道新干线暂时没有停运的计划，但可能会因为天气而停运。五月下旬，南部战区海军登陆舰支队湖北舰奔赴南海海域，展开为期几天的实战化海上训练。训练期间，湖北舰抵达预定海域，遭遇突发敌情，雷达报告发现不明空中目标，湖北舰随即进入战斗状态，引导副炮依令开炮，成功击落目标。随后训练随机砍入舰载机中弹起火，人员受伤的复合特勤，损管队员迅速出动扑灭火灾，并且高效的展开伤者的救援和医疗运后送。此次海上训练全程紧贴实战演练，舰载机起降、海上防空、舰艇损管等多个核心科目，有效检验湖北舰的作战能力，锤炼全舰官兵的应急处置和技战术水平，为深化海军的立体作战能力奠定坚实基础。感谢收看，祝您晚安 ，Good night。
2: 从粗粝的顽石到浩瀚的穹顶，空间的舒展彰显国家文明与待客之道，建筑向大地敞开怀抱，每一次触及都化作交流的起始。国家会客厅，世界与此相逢。筑梦天下，星期日下午1:30，凤凰卫视资讯台。
3: 日本升级国家情报局，暗藏阴谋。菲律宾修成南海基地，要加快接受日本转让的舰艇武器。海军成立3个无人机大队，但并没有作战无人机。台湾向美国购买的肩扛刺身导弹，交了钱，9年也没到货。中国辽宁号航母远洋演训，新型战机战术飞行实弹射击，解放军多艘新型大舰加入航母编队打击群，有新模式。军情观察室周3晚上8:30，凤凰卫视中文台。
2: 财经规律隐匿在庞杂数据之中，从宏观政策到微观解读，纵深把握中国财经大局。中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。

0: 地发动导弹和无人机袭击。俄罗斯国防部二号说，俄军当天凌晨对乌克兰实施大规模报复性打击。凤凰卫视综合报道。
1: 日本首相高市早苗二号在官邸会见即将出席岛国海洋会议的多国领袖和各界人士。共同社报道，会议是在考虑到中国对太平洋岛国影响力的背景下，旨在推动实现日本所倡导的自由开放的印度洋太平洋理念。报道指出，出席会晤的有来自帕劳、马绍尔群岛、库克群岛、图瓦鲁等太平洋岛国的领袖。高市早苗宣称，为实现日本倡导的自由开放的印度洋太平洋理念，海洋领域的法治是重要议题之一，同时强调有必要携手应对气候变化和海洋问题，期待与各岛国深化合作。岛国海洋会议将在3号到4号在日本东京举行。高市早苗表示，会有大约30个岛国和国际组织的300多名代表出席。日本经济产业大臣赤泽亮正二号表示，日本政府能够确保日本国内的石脑油供给一直到明年跨年，正在采取多种措施来稳定供给。
2: 日本经济产业大臣赤泽亮正周二在记者会上表示，日本国内所需的石脑油供给可以确保到明年跨年。石脑油供应量包括生产量、库存释放及进口量，日本政府正优先扩大替代采购，采取多种措施确保稳定供给。
3: 日本全体として必要となる量を確保できております。でナフサについては、国内での生成継続、中東以外からの輸入拡大、それから中間段階の化学製品の在庫活用、あるいはまあそれ自体の輸入というのもあると思いますが、年を超えて継続できる見込みということになっています。
2: 日本经产省此前公布的数据显示，四月日本国内石脑油生产量约为 90.6 万千升，比前一年同期减少约23%，部分企业忧虑供给不足。赤泽表示，目前由于定期检修，石脑油产量有一定减少，预计七月检修结束后，产量能够恢复往年正常水平。
3: 今月はちゃんと例年通り原料入ってきてんのに供給絞っちゃうとか、そういうことが起きたりとか、あるいは事業者間でのタイムリーなコミュニケーション不足、一部の流通需要側にある過剰発注で、そういったようなことで実際に一部で供給の偏りや流通の目詰まりが発生をしています。
2: 由于石脑油供应不稳，日本有食品企业自五月下旬起陆续减少包装花色，部分产品包装甚至采用黑白两色，以确保产品长期稳定供应。凤凰卫视梁家山田正胜日本东京报道。
1: 泰国与美国的现行关税措施即将在七月下旬到期，泰国总理阿努廷二号在内阁会议上责成商务部以及各部门加速推进与美国的关税谈判，争取尽快达成协议，来维护泰国出口竞争力和国家的整体利益。
4: 泰国总理府发言人拉恰达在内阁会议后引述总理阿努廷表示，目前美国已与多个贸易伙伴完成相关谈判，包括部分东盟国家、欧盟、日本和韩国，而泰国剩余的谈判时间有限，因此要求加快推进谈判工作。
5: ซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้เน้นย้ำกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะแต่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการส่งออกภาคผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานของไทยทั้งระบบเพราะฉะนั้นท่านก็ได้กำชับใหทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานแบบเร่งรัดแต่ต้องรอบคอบยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะ
4: 发言人表示，政府已于四月成立美国贸易谈判战略工作组，负责推动泰美互惠贸易协定谈判，并解决遗留问题。五月初，泰国副总理兼商务部长苏帕基率团赴美国华盛顿与美方举行会谈，双方同意继续在政策和技术层面推进磋商。发言人引述阿努廷强调，需全力推动谈判进程，避免泰国在全球贸易竞争中失去优势。
5: โดยในเรื่องนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยขับเคลื่อนการเจรจาก่อนที่อัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมค่ะ
4: 美国目前是泰国最大的单一出口市场。今年第一季度，泰国对美出口占出口总额的比重已升至23.3%。凤凰卫视刘元王涛，泰国，曼报道。
1: 今年第六号台风蔷薇袭击日本，日本首都圈的交通三号受到严重影响，预计会有超过800个航班停飞，东京附近多条常规铁路停运。台风蔷薇来势汹汹，在冲绳造成至少16人受伤，还刮倒一棵百年榕树。鹿儿岛县超过30000户家庭停电，将近130000户被迫紧急撤离。日本气象厅指出，蔷薇是7年来第一次在6月直扑本州的台风。日本航空公司宣布3号将停飞超过300个航班，预计会影响将近40000名旅客。全日空公司也决定取消超过280个航班，预计会影响40000多人。铁路方面，东京都市圈部分常规路线已经暂停营运，东海道新干线暂时没有停运的计划，但可能会因为天气而停运。5月下旬，南部战区海军登陆舰支队湖北舰奔赴南海海域，展开为期几天的实战化海上训练。训练期间，湖北舰抵达预定海域，遭遇突发敌情，雷达报告发现不明空中目标，湖北舰随即进入战斗状态，引导副炮依令开炮，成功击落目标。随后训练随机砍入舰载机中弹起火，人员受伤的复合特勤，损管队员迅速出动扑灭火灾，并且高效的展开伤者的救援和医疗运后送。此次海上训练全程紧贴实战演练，舰载机起降、海上防空、舰艇损管等多个核心科目，有效检验湖北舰的作战能力，锤炼全舰官兵的应急处置和技战术水平，为深化海军的立体作战能力奠定坚实基础。感谢收看，祝你晚安 ，Good night。
6: 从出力的顽石到浩瀚的穹顶，空间的舒展彰显国家文明与待客之道，建筑向大地敞开怀抱，每一次触及都化作交流的起始。国家会客厅，世界与此相逢。筑梦天下，星期日下午1点半，凤凰卫视资讯台。
7: 把握大局，建基于调研分析，分析就要从无数信息之中透视宏观经济，理性判断走向，追踪产业发展，看清大势，将重要信息一手掌握。
6: 金石财经，星期一至五下午5点半，凤凰卫视资讯台。

0: 问题，期待与各岛国深化合作。岛国海洋会议将在3号到4号在日本东京举行。高市早苗表示，会有大约30个岛国和国际组织的300多名代表出席。日本经济产业大臣赤泽亮正2号表示，日本政府能够确保日本国内的石脑油供给一直到明年跨年，正在采取多种措施来稳定供给。
1: 日本经济产业大臣赤泽亮正周二在记者会上表示，日本国内所需的石脑油供给可以确保到明年跨年。石脑油供应量包括生产量、库存释放及进口量，日本政府正优先扩大替代采购，采取多种措施确保稳定供给。
2: 日本全体として必要となる量を確保できております。でナフサについては、国内での生成継続、中東以外からの輸入拡大、それから中間段階の化学製品の在庫活用、あるいはまあそれ自体の輸入というのもあると思いますが、年を超えて継続できる見込みということになっています。
1: 日本经产省此前公布的数据显示，四月日本国内石脑油生产量约为90.6万千升，比前一年同期减少约23%，部分企业忧虑供给不足。赤泽表示，目前由于定期检修，石脑油产量有一定减少，预计七月检修结束后，产量能够恢复往年正常水平。
2: 今月はちゃんと例年通り原料入ってきてんのに供給絞っちゃうとか、そういうことが起きたりとか、あるいは事業者間でのタイムリーなコミュニケーション不足、一部の流通需要側による過剰発注で、そういったようなことで実際に一部で供給の方よりは流通の目詰まりが発生をしています。
1: 由于石脑油供应不稳，日本有食品企业自五月下旬起陆续减少包装花色，部分产品包装甚至采用黑白两色，以确保产品长期稳定供应。凤凰卫视梁家山田正胜日本东京报道。
0: 泰国与美国的现行关税措施即将在七月下旬到期，泰国总理阿努廷2号在内阁会议上责成商务部以及各部门加速推进与美国的关税谈判，争取尽快达成协议，来维护泰国出口竞争力和国家的整体利益。
3: 泰国总理府发言人拉恰达在内阁会议后引述总理阿努廷表示，目前美国已与多个贸易伙伴完成相关谈判，包括部分东盟国家、欧盟、日本和韩国，而泰国剩余的谈判时间有限，因此要求加快推进谈判工作。
4: ซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้เน้นย้ำกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะแต่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการส่งออกภาคผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานของไทยทั้งระบบเพราะฉะนั้นท่านก็ได้กำชับให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานแบบเร่งรัดแต่ต้องรอบคอบยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะ
3: 发言人表示，政府已于四月成立美国贸易谈判战略工作组，负责推动泰美互惠贸易协定谈判，并解决遗留问题。五月初，泰国副总理兼商务部长素帕基率团赴美国华盛顿与美方举行会谈，双方同意继续在政策和技术层面推进磋商。发言人引述阿努廷强调，需全力推动谈判进程，避免泰国在全球贸易竞争中失去优势。
4: โดยในเรื่องนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยขับเคลื่อนการเจรจาก่อนที่อัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24 กรกฎาคมค่ะ
3: 美国目前是泰国最大的单一出口市场。今年第一季度，泰国对美出口占出口总额的比重已升至23.3%。凤凰卫视刘媛王涛，泰国曼谷报道。
0: 今年第6号台风蔷薇袭击日本，日本首都圈的交通3号受到严重影响，预计会有超过800个航班停飞，东京附近多条常规铁路停运。台风蔷薇来势汹汹，在冲绳造成至少16人受伤，还刮倒一棵百年榕树。鹿儿岛县超过30,000户家庭停电，将近130,000户被迫紧急撤离。日本气象厅指出，蔷薇是7年来第一次在6月直扑本州的台风。日本航空公司宣布3号将停飞超过300个航班，预计会影响将近40,000名旅客。全日空公司也决定取消超过280个航班，预计会影响40,000多人。铁路方面，东京都市圈部分常规路线已经暂停营运，东海道新干线暂时没有停运的计划，但可能会因为天气而停运。 五月下旬，南部战区海军登陆舰支队湖北舰奔赴南海海域，展开为期几天的实战化海上训练。训练期间，湖北舰抵达预定海域，遭遇突发敌情，雷达报告发现不明空中目标，湖北舰随即进入战斗状态，引导副炮依令开炮，成功击落目标。随后训练随机砍入舰载机中弹起火，人员受伤的复合特勤，损管队员迅速出动扑灭火灾，并且高效的展开伤者的救援和医疗运后送。此次海上训练全程紧贴实战演练，舰载机起降、海上防空、舰艇损管等多个核心科目，有效检验湖北舰的作战能力，锤炼全舰官兵的应急处置和技战术水平，为深化海军的立体作战能力奠定坚实基础。感谢收看，祝你晚安 ，Good night。
5: 财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手，深度探索，再从行业角度出发，微观解读，纵深把握中国财经大局。中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。

0: 2022年，是脑油供应量包括生产量、库存释放及进口量。日本政府正优先扩大替代采购，采取多种措施，确保稳定供给。
1: 日本全体として必要となる量を確保できております。

0: 导弹和无人机的爆炸造成大量建筑玻璃被震碎，舍甫琴科区一栋服务中心大楼被击中后引发大火，格罗西耶夫斯基区的一处商场因疑似导弹残骸坠落引发火灾，在基辅专门经销中国极客汽车的销售中心被击中后同样引发大火，几乎所有新车都被完全烧毁。在第聂伯罗，一栋四重公寓楼在空袭中被击中。现场的搜救工作仍在进行中，俄罗斯还袭击了哈尔科夫地区的能源和其他关键基础设施。乌克兰防空导弹匮乏，乌克兰总统泽连斯基表示，如果乌克兰不能抵御弹道和其他导弹的打击，那么俄罗斯将会继续空袭。欧洲需要自己的反弹道导弹系统，只有这样，战争才能最终结束。乌克兰绝对需要美国的帮助，需要向爱国者防空系统提供导弹。凤凰卫视 TVBS 记者李向，基辅报道。
1: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫2号表示，俄罗斯将实现特别军事行动的既定目标，愿意通过和平谈判来实现此一目标。但如果乌克兰继续拖延，拒绝真正的和平谈判，那特别军事行动就会继续。
2: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在记者会上说，俄方始终秉持开放态度，愿举行和平谈判。但若乌方继续拖延进程，拒不开展实质性和谈，不愿做出可为和平调停铺路的关键决议，特别军事行动将继续。谈及一年内能否结束特别军事行动，佩斯科夫说，只要乌克兰总统泽连斯基下令武装部队撤出俄罗斯所辖地区领土，相关战事一日之内即可结束。
3: Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток.Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
2: 佩斯科夫还说，俄方针对基辅及其他乌克兰城市的军事基础设施开展系统性打击。
3: Вы видите, что наносятся системные удары.По военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам. Эта практика будет продолжаться, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России.
2: 据乌克兰官方消息，一号晚至二号清晨，俄军对乌克兰首都基辅等多地发动导弹和无人机袭击。俄罗斯国防部二号说，俄军当天凌晨对乌克兰实施大规模报复性打击。凤凰卫视综合报道。
1: 日本首相高市早苗2号在官邸会见即将出席岛国海洋会议的多国领袖和各界人士。共同社报道，会议是在考虑到中国对太平洋岛国影响力的背景下，旨在推动实现日本所倡导的自由开放的印度洋太平洋理念。报道指出，出席会晤的有来自帕劳、马绍尔群岛、库克群岛、图瓦鲁等太平洋岛国的领袖。高市早苗宣称，为实现日本倡导的自由开放的印度洋太平洋理念，海洋领域的法治是重要议题之一，同时强调有必要携手应对气候变化和海洋问题，期待与各岛国深化合作。岛国海洋会议将在3号到4号在日本东京举行。高市早苗表示，会有大约30个岛国和国际组织的300多名代表出席。日本经济产业大臣赤泽亮正2号表示，日本政府能够确保日本国内的石脑油供给一直到明年跨年，正在采取多种措施来稳定供给。
4: 日本经济产业大臣赤泽亮正周二在记者会上表示，日本国内所需的石脑油供给可以确保到明年跨年。石脑油供应量包括生产量、库存释放及进口量，日本政府正优先扩大替代采购，采取多种措施确保稳定供给。
5: 日本全体として必要となる量を確保できております。で、ナフサについては、国内での生成継続、中東以外からの輸入拡大、それから中間段階の化学製品の在庫活用、あるいはまあそれ自体の輸入というのもあると思いますが、年を超えて継続できる見込みということになっています。
4: 日本经产省此前公布的数据显示，四月日本国内石脑油生产量约为90.6万千升。比前一年同期减少约23%，部分企业忧虑供给不足。赤泽表示，目前由于定期检修，石脑油产量有一定减少，预计七月检修结束后，产量能够恢复往年正常水平。
5: 今月はちゃんと例年通り原料入ってきてるのに供給絞っちゃうとかそういうことが起きたりとか、 あるいは事業者間でのタイムリーなコミュニケーション不足、一部の流通需要側にある過剰発注で、そういったようなことで実際に一部で供給の方よりは流通の目詰まりが発生をしています。
4: 由于石脑油供应不稳，日本有食品企业自五月下旬起陆续减少包装花色，部分产品包装甚至采用黑白两色，以确保产品长期稳定供应。凤凰卫视梁家山田正胜日本东京报道。
1: 泰国与美国的现行关税措施即将在七月下旬到期，泰国总理阿努廷二号在内阁会议上责成商务部以及各部门加速推进与美国的关税谈判，争取尽快达成协议，来维护泰国出口竞争力和国家的整体利益。
6: 泰国总理府发言人拉恰达在内阁会议后引述总理阿努廷表示，目前美国已与多个贸易伙伴完成相关谈判，包括部分东盟国家、欧盟、日本和韩国，而泰国剩余的谈判时间有限，因此要求加快推进谈判工作。
7: ซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้เน้นย้ำกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะแต่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการส่งออกภาคผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานของไทยทั้งระบบเพราะฉะนั้นท่านก็ได้กำชับใหทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานแบบเร่งรัดแต่ต้องรอบคอบยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะ
6: 发言人表示，政府已于四月成立美国贸易谈判战略工作组，负责推动泰美互惠贸易协定谈判，并解决遗留问题。五月初，泰国副总理兼商务部长苏帕基率团赴美国华盛顿与美方举行会谈，双方同意继续在政策和技术层面推进磋商。发言人引述阿努廷强调，需全力推动谈判进程，避免泰国在全球贸易竞争中失去优势。
7: โดยในเรื่องนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยขับเคลื่อนการเจรจาก่อนที่อัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมค่ะ
6: 美国目前是泰国最大的单一出口市场。今年第一季度，泰国对美出口占出口总额的比重已升至23.3%。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国曼谷报道。
1: 今年第六号台风蔷薇袭击日本，日本首都圈的交通三号受到严重影响，预计会有超过800个航班停飞，东京附近多条常规铁路停运。台风蔷薇来势汹汹，在冲绳造成至少16人受伤，还刮倒一棵百年榕树。鹿儿岛县超过30,000户家庭停电，将近130,000户被迫紧急撤离。日本气象厅指出，蔷薇是7年来第一次在六月直扑本州的台风。日本航空公司宣布3号将停飞超过300个航班，预计会影响将近40,000名旅客。全日空公司也决定取消超过280个航班，预计会影响40,000多人。铁路方面，东京都市圈部分常规路线已经暂停营运，东海道新干线暂时没有停运的计划，但可能会因为天气而停运。五月下旬，南部战区海军登陆舰支队湖北舰奔赴南海海域，展开为期几天的实战化海上训练。训练期间，湖北舰抵达预定海域，遭遇突发敌情，雷达报告发现不明空中目标，湖北舰随即进入战斗状态，引导副炮依令开炮，成功击落目标。随后训练随机砍入舰载机中弹起火，人员受伤的复合特勤，损管队员迅速出动扑灭火灾，并且高效的展开伤者的救援和医疗运后送。此次海上训练全程紧贴实战演练，舰载机起降、海上防空、舰艇损管等多个核心科目，有效检验湖北舰的作战能力，锤炼全舰官兵的应急处置和技战术水平，为深化海军的立体作战能力奠定坚实基础。感谢收看，祝你晚安 ，Good night。